Министърът на регионалното развитие Иван Шишков инспектира готовността за старта на основния ремонт на пътя Бургаса-Дюленски проход, чийто проектът датира от 2023. Ремонтът е разделен на два етапа. Работата в самия проход започнала преди две години, но спряна заради нужда от преместване на оптични кабели, и втората част, трасето от Бургас до прохода, която трябва да започне след края на лятото с срок около година и половина. Шишков заяви, че всички разрешителни са готови, а спрения участък вече е възобновен. По думите му, Дюлинския проход, който измъчи всички в региона, ще бъде завършен до края на годината. Той подчерта, че инфраструктурата в района е в тежко състояние и недоволството на хората е напълно оправдано. Планира се пътят да бъде изцяло затворен по време на ремонта, за да се работи по-бързо, като се анализират възможни обходни маршрути. Агенция Митници задържа 12 контейнера с стоки на стойност над 2 милиона долара в рамките на разследване на Европейската прокуратура в Румъния. Става дума за над 3800 литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация с общо тегло над 268 тона. Акцията е проведена в края на юли на пристанищата в Бургас и Варна от разследващи митнически инспектори, определени да работят по дела на Европейската прокуратура, както и от екипи на Централно митническо управление и двете териториални дирекции. Стоките са задържани, след като е установено, че имат отношение към румънско дело за възможна измама с евросредства по два проекта на обща стойност около 10 милиона евро, свързани с производство на литиево-ионни батерии и метални модулни конструкции. Задържането цели да предотврати опит за пренасочване или износ от България. Пловдивската община обяви обществена поръчка за 20 нови електробуса, предназначени да обслужват само линии 103 и 104. Те ще бъдат предоставени на общинското дружество Екобус Пловдив. Поръчката включва и 20 зарядни станции и е част от по-широк проект за модернизация на градския транспорт, зарядна инфраструктура, надграждане на центъра за управление на трафика и подобряване на системите за контрол и информация. Процедурата идва на фона на протестите на инициативен комитет, който настоява целият градски транспорт да бъде поет от екобус. Юристи обаче посочват, че това е практически невъзможно, тъй като за обслужване на всички линии са нужни около 250 автобуса, 400 шофьори и собствена сервизна база, докато дружеството разполага само с терен. Освен това, вече има сключен нов 10-годишен договор с консорциум за обслужване на 29 линии. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не вижда проблем в оспорваните текстове на държавния бюджет, въпреки че срещу тях вече има три жалби в Конституционния съд. Спорните

Разпоредби засягат промените при 4-часовия работен ден и механизма за определяне на минималната работна заплата. Ефремова подчерта, че всеки има право да сезира съда, но според нея текстовете са коректни и Конституционният съд ще се произнесе по най-правилния начин. Шофьор на автобус по линия 79 е пострадал след нападение в столичния квартал Христо Ботев. Инцидентът е станал в неделя вечерта, а по случая е задържан 17-годишен младеж. Скандал между пътници е прераснал в агресия, при която непълнолетният първо счупва крилото на третата врата на автобуса, а след това удря 68-годишния водач в областта на веждата, когато той слиза да огледа щетите и уведомява пътниците, че трябва да изчака полиция. Шофьорът е откаран в Пирогов, където раната е обработена и зашита. От СДВР потвърждават, че той е с лека телесна повреда. Днес водачът трябва да премине през съдебна медицина за освидетелстване и да даде допълнителни показания в Първо районно полицейско управление. Перник ще остане без топла вода от 5 до 14 август, тъй като в този период ще се извършват дейности по въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация на топлофикация Перник. Това налага пълно спиране на топлоподаването в града. Новата когенерация включва два газови модула с обща електрическа мощност 20 мегавата и топлинна мощност 10 мегавата. Предстоят дейности, чиято цел е своевременно откриване и отстраняване на евентуални проблеми. С тях дружеството вече разполага с общо 5 газови когенератора, които ще позволят пълно спиране на въглищния котел извън отоплителния сезон. През зимата основният парогенератор ще продължи да работи. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив, за да увеличат притока на вода към Дунав и да подпомогнат охлаждането на ядрената централа Черна вода. Операцията е била превантивна мярка за осигуряване на достатъчен воден ресурс за охладителните системи, след като ниският воден дебит на реката е създал риск за нормалната работа на АЕЦа. Около 180 кг взривни вещества са използвани за премахване на голям скален блок, който е ограничил водния поток. Така е създаден нов воден път, който подобрява както охлаждането на централата, така и условията за корабоплаване. Рекордно ниско ниво на Дунав разкри неочаквани находки на дъното на втората по дължина река в Европа, близо до град Прахово в Сърбия. Отдръпналата се вода разкри останките на нацистки кораб от Втората световна война. На дъното на Дунав лежат множество останки от германски военни кораби, умишлено потопени от екипажите им през 1944 година, когато се изтегляли пред настъпващата Червена армия. Софийската районна прокуратура е обвинила 47-годишен мъж, задържан на високорисковия наркотик фентанил, след като на 1 август в квартал Люлин е бил заловен с 0,78 грама от веществото без разрешително. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление, което предвижда ефективно наказание. Прокуратурата заяви, че мъжът е многократно осъждан, има 27 предишни присъди, което в комбинация с високата опасност на фентанила е основание да бъде задържан за 72 часа. На 3 август е внесено искане в Софийския районен съд за налагане на най-тежката мярка за държане под стража. Община Велико Търново превърна два електромобила в мобилни лекарски кабинети, които ще обслужват малките населени места по общинската здравна програма. Към автомобилите осигурено ново медицинско оборудване. По програмата вече са обхванати над 5000 жители от 33 населени места, като мобилните екипи извършват първични прегледи на място. Местни жители споделят, че услугата е удобна и необходима, особено за възрастните хора. We were

Италия ще предложи на Европейския съюз създаването на центрове за мигранти извън територията на Съюза по модела на вече договорените от Рим съоръжения в Албания. Инициативата ще бъде представена на извънредната среща на вътрешните министри на фона на масовото пристигане на мигранти в испанския есклав Сеута. Правителството на Джорджа Мелони временно суспендира шенгенските правила по границите с Испания за един месец, което предизвика критики от Мадрид и италианската опозиция. Те посочват, че Сеута не осигурява автоматичен достъп до Шенген, а Италия няма сухопътна граница с Испания. Междувременно повечето мигранти, достигнали Ескаглава, вече се върнати в страните си на произход. Италия ще настоява за стриктно прилагане на новата схема, която обвързва търговските отношения между Европейския съюз и развиващите се страни с сътрудничеството им по връщането на незаконни мигранти. Програмата е одобрена тази година и трябва да влезе в сила от 1 януари 2027. Над 560 кг животински продукти без документи са иззети на граничен пункт Капитан Андреево при съвместна акция на инспектори от дирекция Граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверка на лек автомобил с холандска регистрация са открити 400 кг млечни продукти, кашкавал, крема, сирене и масло, превозвани без необходимите документи. В микробуса с българска регистрация инспекторите са открили още 160 кг пилешко месо без доказан произход. Всички стоки са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. В Угърчин е установено трето огнище на морбили, съобщават от регионалната здравна инспекция. За последната седмица са регистрирани 8 нови случая, 3 повече от предходната. Всички заболели са от Угърчин, 2 семейни огнища с общо 7 заразени и един случай от новото трето огнище. Заболелите са на възраст от 1 до над 20 години, като най-много са в групата 15-19 години. Всички пациенти са хоспитализирани в инфекциозно отделение в болницата Георги Странски в Плевен и случаите са лабораторно потвърдени. РЗИ съобщава и за други инфекциозни заболявания. Лаймска борелиоза при 51 годишна жена от Троян, скарлатина при 8 годишно дете от Ловеч, хепатит Б при 52 годишен мъж от Луковит. Община Несебър

Българските пациенти са доплатили 744 милиона лева за лекарства, покривани частично от здравната каса през 2025 година. Това показва анализ на платформата Доплащане БГ. Доплащанията вече формират 39% от всички здравни разходи у нас, почти двойност над средното за Европейския съюз. Основната тежест идва от медикаментите за домашно лечение, особено при хронични заболявания като хипертония, диабета тип 2, сърдечна недостатъчност, стенокардия и последици от инсулт. За тях пациентите са платили 475 милиона и 900 хиляди лева или близо 2/3 от всички доплащания. Има и отчетливи регионални разлики. Във Видин хората покриват 38,9% от стойността на лекарствата си, докато в София град 26,5%. По-бедните области системно плащат повече. Тенденцията е разходите да растат. Сумата през 2025 е с 141 милиона лева повече спрямо две години по-рано, въпреки увеличение дял на Националната здравноосигурителна каса. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че борбата с наркоразпространението трябва да се води с реални действия, а не с концепции. Поводът е разбитата лаборатория за производство на фентанил, за която той съобщи във Фейсбук. По думите му, операцията е част от ясните указания на премиера Румен Радев държавата да използва пълния си ресурс срещу наркотрафикантите. Демерджиев посочи, че основните производители са задържани, предстои повдигане на обвинения и още арести. Той подчерта, че всяка подобна акция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата. Лабораторията е била високотехнологична, а операцията проведена при строги мерки за безопасност заради опасни изпарения. Заместник апелативния прокурор Тодор Деянов от апелативна прокуратура Пловдив е предложен за избор на член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Номинацията идва от негови колеги, които изтъкват професионалния му опит и добрите впечатления от съвместната работа, подчертавайки, че той притежава нужните лични и професионални качества за представител в кадровия орган. Деянов е третият официално издигнат кандидат за новия състав на съвета, след Васил Пеловски и Маринела Тотева. Изборите се провеждат по новите правила, според които 11 членове се избират от парламента, а 11 от съдебната власт. В квотата на прокурорите трябва да бъдат избрани 4, а един от квотата на следователите. Министърът на енергетиката Ива Петрова посети АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на Дунав и риска за охлаждането на централата. По официална информация от Министерството и ръководството на централата, наличното количество вода е достатъчно, така че не се очаква намаляване на мощностите. Изчисленията показват, че дори при продължаващ спад на нивото на реката, водни ресурси има за още около 3 седмици през август. Бившият екоминистър Емил Димитров отбеляза, че ситуацията е исторически рядка, но подчерта, че охлаждането се осигурява от два дълбока.

канала на реката, които могат да поемат още около 20 см спад, без да застрашат работата на централата. Президентът Илияна Йотова заяви, че България е една от най-сигурните дестинации и няма заплахи, свързани с конфликтите в Европа или Близкия изток. По думите и страната разполага с едни от най-добре охраняваните граници в Европейския съюз, като подчерта ролята на партньорството с Frontex. Йотова критикува европейската миграционна политика, като напомни, че още през 2016 година е предупреждавала, че приетият преди 3 години пакт за миграция няма да бъде ефективен. Според нея днес документът не се прилага и се отрича от много европейски лидери, което доказва, че подходът не е работещ. Изпълнителна агенция Медицински надзор не откри нарушения в работата на многопрофилна болница доктор Киро Попов Карлово по случая с починалото на 8 юли двумесечно бебе. Проверка по документи е извършена между 10 и 17 юли и показва, че детето не е било регистрирано в болничната система, но комисията не установява пропуски в действията на лекарите. Посочено е, че медикът, извикан в спешния център, е записал работна диагноза, но въпреки това незабавно е започнал реанимационни действия. Паралелни проверки са проведени в спешна помощ Карлово, Центъра за спешна медицинска помощ Пловдив, както и при личния лекар на детето. Случаят остава предмет на досъдебно производство, водено от окръжна прокуратура Пловдив. Юли тази година е бил най-горещият месец, регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900-та година, надминавайки предишните рекорди от горещите вълни от август 2003-та и месец юли 2006-та година, съобщи днес френската метеорологична служба Метео Франс, цитирана от Франс Прес. С валежи близо 70% под нормата, миналия месец е бил и третият най-сух юли във Франция, причинявайки и засушаване на почвата до рекордни нива, подобни на сушата от средата на август 2022, са значителни последици за селското стопанство и предпоставки за избухване на пожари. Периодът, в който търговците бяха длъжни да изписват цените едновременно в левове и евро, приключва този уикенд на 8 август. Това изискване беше въведено с закона за въвеждането на еврото, за да осигури яснота и прозрачност при превалутиране. До тази дата всички магазини трябваше да показват двете стойности в непосредствена близост, четливо и с еднакъв шрифт. Първоначално законът предвиждаше двойното обозначение да продължи до края на 2026 година, но през юли 2025 парламентът съкрати срока до 8 август 2026 и разшири групата търговци, за които изискването не е задължително. Отпадането на двойното изписване не означава край на контрола върху цените. През юни бяха приети промени в закона за защита на потребителите, които удължават забраната за икономически необосновано увеличение на цените. Тя ще действа до 9 август 2026 до 9 август 2027. Предвидени са глоби до 100 000 евро, а големите търговски вериги с оборот над 25 милиона евро остават задължени ежедневно да публикуват продажните си цени онлайн и да ги продават към Комисията за защита на потребителите в машинно отчетим формат.

България и Северна Македония потвърдиха ангажимента си за изграждането на трансграничния железопътен тунел Деве Баир, ключовият и най-сложен елемент от коридор 8. В София се проведе първото заседание на смесения комитет, съпредседателствано от заместник министъра на транспорта Цвета Тимева и македонският и колега Калтарина Зеколи Шакири. Двете държави са изготвили общо писмо до Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за развитие, към което е приложен предварителен график и план за разпределение на дейностите. Документът официално потвърждава ангажимента за реализация на ЖП връзката и очертава възможностите за финансиране. Българската страна подчерта, че завършването на всички компоненти на коридор 8 е стратегически приоритет, важен за свързаността между Черно и Адриатическо море, а за интеграцията на европейските и азиатските транспортни коридори. Северна Македония определя тунела като проект от регионално значение, който ще подобри превоза на стоки и пътници, ще засили и икономическото сътрудничество. Европейската комисия ще представи нова оценка по процедура за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията. Брюксел следи внимателно бюджетната ситуация, отчита риска нетният ръст на разходите да надхвърли предварително договореното, ако текущата тенденция се запази. Именно в рамките на естената икономическа прогноза, комисията ще направи и следващата си преценка за напредъка по процедурата. На 3 юни Европейската комисия официално откри процедура за свръхдефицит срещу България. В доклада тогава беше отбелязано, че от 2020 година страната поддържа последователни бюджетни дефицити, а държавният дълг расте ускорено. Според комисията, големите и трайни увеличения на разходите без компенсиращи структурни мерки са основна причина за продължаващите дефицити, въпреки положителния икономически растеж. Брюксел предупреди, че без сериозна фискална консолидация България може да срещне затруднения при изпълнението на средносрочния си фискален план. Проектът за скоростния път Монтана-София с тунел под Петрохан влиза в силно ускорен график, като държавата променя подхода си и ще започне проектиране паралелно с екологичните процедури, за да съкрати сроковете. Това стана ясно от изявление на регионалния министър Иван Шишков в парламента. Обичайното проектиране започва едва след финалното решение по ОВОС. По този път ще върви едновременно с инженерно-геоложките проучвания, разширение идея проект и подробния устройствен план, дори ако се наложи да се разработят и двата вариантни трасета. Шишков подчерта, че времето е по-важно от евентуално леко оскъпяване, а в момента проектът е в ключова подготвителна фаза. Агенция Пътна инфраструктура вече одобрила два варианта за трасе, а екологичната процедура е стартирана. През август се очаква подписване на договор за изготвяне на докладите по ОВОС и оценка за съвместимост. Решение по ОВОС се очаква в средата на 2027, ако няма обжалвания, единственият фактор, който може да забави проекта. За строителството държавата ще търси частни инвеститори чрез публично-частно партньорство, определено като най-бързия начин за реализация. Двата варианта за тунел са тъмносин вариант, общо трасе 95 км и 700 метра и тунел 14 км. Зеленият вариант е трасе 99 км и 400 метра и тунел 10 км. При двата тунела ще бъде от две отделни тръби, а скоростният път ще позволява движение с 120 км в час. Трима души са задържани при акцията в столичния квартал Факултета, където полицията разби нелегална лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни, там ежедневно са се произвеждали между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, който е бил разпространяван в цялата страна. На място са открити всички необходими

необходими прекурсори и готов фентанил. Производството е протичало всеки ден. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че според оперативната информация от тази база е излизал почти целият фентанил на българския пазар, като се очаква след разбиването му да настъпи недостиг. Оперативната работа е започнала още през месец април, след разкриването на няколко сделки с фентанил. Заради риска от токсични изпарения, операцията е проведена при строги мерки за безопасност със специално защитно оборудване за екипите на ГДБОП. На място са били и екип на спешна помощ. Демократична България са изпратили запитване до американската служба ОФАК във връзка с публикуван документ на Бърт, според който службата приема за установено признанието на бизнесмена Васил Бошков, че извършва плащания към Бойко Борисов и Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. В документа поведението е разгледано като подкуп по приложимия санкционен режим. Демократична България питат защо ОФАК е санкционирала Горанов по закона Магницки, но не и Борисов, и дали това се дължи на доказателствата или на други съображения. Партията е отправила запитвания и към изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и към ДАНС дали ще бъде извършена проверка на новата информация. Организацията настоява за преглед на действията по предходните сигнали и за официално изискване на информация от ОФАК, Министерството на правосъдието на САЩ и други компетентни американски институции. Районната прокуратура в Стара Загора разследва случай, при който куче от породата Кане Корсо е причинило тежка телесна повреда на 6-годишно момиче в казанлъжкото село Кънчево. Инцидентът е станал на 3 август, когато детето и баща му са влезли в двора на къщата, а животното, оставено да се движи свободно, ги е нападнало и нахапало. Сигналът е подаден от 31-годишния собственик на кучето, а проверката установява, че нападението е станало в дома на неговия баща. Детето е транспортирано първо в спешна помощ в Стара Загора, след което е настанено в болница в Пловдив с сериозни наранявания по главата, но състоянието му е стабилно. По случая са извършени огледи и първоначални процесуални действия, предстоят експертизи, разпити и проверка на документите за собственост, регистрация и отглеждане на кучето, за да бъдат изяснени всички факти около инцидента.

Юли месец е бил един от най-хладните и най-валежните за последните две десетилетия. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Това е най-студеният и дъждовен юли от 2019 година насам. Най-високата температура през месеца е била 39,3 градуса в село Първомай на 20 юли, а най-ниската 4,9 градуса в Драгоман на 26 юли. На връх Мусала е отчетено минус 2,6 градуса. В София температурите са варирали между 33,4 и 8,9 градуса, а средните месечни стойности в страната са били между 18 и 26 градуса. Валежите също са били значителни. Най-голямото 24-часово количество е 107 мм в село Горен Чеплик на 22 юли. В Трънско на 1 юли са паднали 98,4 мм. В София месечната сума е 59,9 мм, което е с 93% от нормата. На 24 юли по високите части на Рила и Пирин е превалял сняг и се е образувала тънка покривка. По Черноморието са отчетени няколко рязки понижения на температурите на морската вода вследствие на промени в вятъра, до 5 градуса спад в района на Шабла и Варненския залив и около 3 градуса край Ахтопол. Ново изследване показва, че даването на собствен смартфон на деца под 12 години е свързано с повишен риск от психични затруднения, нарушение на съня и затлъстяване. Проучването е проведено сред 10 000 деца в Съединените американски щати между 2018 и 2020 година от екип във Филаделфия, Бъркли и Колумбия. Учените не са изследвали начина на използване на устройствата, а самия факт на притежание. Данните сочат, че децата с смартфон преди 12 годишна възраст по-често имат проблеми с съня, по-висок риск от затлъстяване и повече признаци на психични затруднения. При 12 годишните рискът от симптоми на депресия е 31% по-висок, вероятността от затлъстяване е 40%, а нарушенията на съня 62%. Лошият сън, подчертават учените, е ключов фактор за развитието и може да увеличи риска от психични проблеми в по-късна възраст. Колкото по-рано детето получи смартфон, толкова по-голяма е вероятността да развие подобни затруднения. Средната възраст за първо устройство сред участниците е 11 години, а 63,3% вече имат собствен телефон. Изследването установява и връзка, но не доказва пряка причинно-следствена зависимост. Други проучвания посочват и ползи. По-лесна връзка с родителите, по-бърз достъп до спешни служби, развитие на дигитални умения и самостоятелност. Учениците подчертават, че решението, кога едно дете е готово на собствен смартфон, остава изцяло в ръцете на родителите, които трябва да преценят възрастта, зрелостта и начина на използване. Европейският съюз отпуска 10 милиарда евро за изграждане на 7 гигафабрики за изкуствен интелект, като очаква инициативата да привлече още 20 милиарда евро частни инвестиции. Целта е да се намали изоставането спрямо Съединените американски щати и Китай и да се осигури стратегически собствена изчислителна инфраструктура. Заместник-председателя на Европейската комисия Хена Вирконен подчерта, че достъпът до огромна изчислителна мощност е ключов за технологичния суверенитет на Европа, особено на фона на зависимостта от външни доставчици и геополитическо напрежение. Критиките на Доналд Тръмп към европейските регулации и ограниченията на Китай върху износа на ключови суровини, бизнесът вече може да кандидатства за участие. Всяка гигафабрика трябва да разполага с поне 100 000 модерни AI чипа, което ще ги направи около 4 пъти по-мощни от сегашните европейски

всички центрове за данни. След пускането им в експлоатация, изчислителният капацитет на Европейския съюз ще се увеличи над 2 пъти спрямо настоящата мрежа от 19 AI центъра. Електропреносната мрежа на Куба се срина напълно, причинявайки национално прекъсване на електрозахранването, съобщи държавната компания. Страната, включително Хавана, потъна в внезапен мрак. Хората реагираха с недоволство, след като светлините изгаснаха в разгара на летните горещини. Причините за честите сривове са устарялата инфраструктура и американското енергийно ембарго, което ограничава доставките на гориво за електроцентрали. Това е поредният пълен колапс на системата. Само ден по-рано целият запад на Куба също остана без ток. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков е подписал 100 разрешения за строеж от встъпването си в длъжност на 8 май до сега. От началото на годината Министерството на регионалното развитие и благоустройството е издало общо 179 разрешения за строеж на национални обекти по закона за устройство на територията, като 79 от тях са били издадени през първите 4 месеца. Разрешенията обхващат ключови инфраструктурни проекти, високоскоростен интернет по плана за възстановяване, модернизацията на ЖП линията София-Пловдив, укрепване на свлачища, ремонти на важни пътни участъци, реконструкция на газопровода към Гърция, обновяване на граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево и други. От началото на мандата Шишков е издал и 4 заповеди за изработване на устройствени планове, както и 3 заповеди за тяхното одобряване. Столичната община въвежда мерки заради прогнозите за екстремни горещини до 43 градуса в първите дни на август. На 5, 6 и 7 август ще има 3 пункта за безплатна минерална вода при Софийския университет, метростанция Сердика и НДК. В града функционират и над 170 градски чешми, свободен достъп до питейна вода. В същите дни между 10 и 17 часа ще работи и демонстрационно климатично убежище на улица Веслец номер 55, където хората могат да се охладят на закрито или под водна мъгла, да пият вода или да почитат в защитена среда. В 13 часа общината ще извършва оросителни дейности на 58 ключови булеварда, улици и площади, включително Цареградско шосе, България, Сливница, Черни връх, Ботевградско шосе, Владимир Вазов, Царица Йоана и Ломско шосе. Целта е да се намали нагряването на настилките и ефектът на градския топлинен остров.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Столичният квартал Борово полицията проведе операция срещу наркоразпространението, която завърши с преследване и задържане. Криминалисти от 6-то районно управление арестуваха мъж, след като той се опита да избяга, оказа съпротива и блъскаше полицейски автомобили. При последвалите претърсвания са били открити около 460 000 евро и значително количество вещества, за които се предполага, че са кокаин, метамфетамин и други наркотици. Почти паралелно екип на 5-то районно управление задържа друг мъж, известен като Бонго, в квартал Враждебна. В имота, свързан с него, полицаите са открили оборудване на наркооранжерия с 88 растения канабис, чували с суха тревиста маса, вакумирана марихуана и пълно оборудване за отглеждане. Двете операции доведоха до двама задържани, изземване на големи суми пари, значителни количества наркотични вещества и разбита база за производство на канабис. Работата по случаите продължава, като предстои да бъде уточнен точният вид и количество на иззетите вещества. Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест за трима от обвиняемите. По разследването в ВИК Бургас след близо 8 часа заседание вчера, сред тях са бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и двама служители, за които прокуратурата настояваше да останат в ареста. Според обвинението, тримата са участвали в престъпна група, манипулирала водомери на хотели по Южното Черноморие и събирала пари от собствениците им. Четвъртият обвиняем, областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков, ще бъде изправен пред съда днес. Министерството на икономиката публикува за обществено обсъждане проект на методика за определяне на справедлива стойност на основните хранителни продукти. Тя цели да въведе прозрачен и единен механизъм, който да ориентира потребителите, без да определя административно цените и без да нарушава принципите на свободния пазар. Моделът комбинира локална себестойност и европейски ценови паритет. Използвайки обективни пазарни данни, цени на едро, оперативни разходи и технологични загуби, целеви марши и сравнения с ценовите равнища в Европейския съюз, методиката ще се прилага за търговци на дребно, които отговарят на законовите критерии за оборот и само за стоките, определени с заповед на министъра, т.е. за продукти от първа необходимост. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Левски остава непобеден в първенството и Шампионската лига. Хулио Веласкес коментира, че успехите идват от труд, отдаденост и подкрепата на феновете. След победата с 2-0 над Локомотив Пловдив, той определи съперника като труден, но отбеляза, че през първото полувреме сините са контролирали топката дълго, реагирали са добре на високата преса и са изтласкали играта в половината на пловдивчани, макар да им е липсвала дълбочина в последната четвърт. Веласкес определи второто полувреме като по-равностойно, но подчерта зрелостта на

0: отбора и способността му да управлява матча до втория гол. Той заяви, че победата е била трудна и че за него е удоволствие да води този състав. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия между километър 33 и километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран и със скоростно ограничение до 100 км в час. В района на пътен възел Мухово от километър 44 до километър 46 в същата посока трафикът преминава също внимателно заради обезопасяване на аварийната лента. Шофирайте внимателно.
1: The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Сега, относно собствената подготовка, трябва да съм честен, освен Маркуча в къщи, който съм го сложил и задължително седи в двора, за да мога да пусна водата и да гъса. От друг начин, факт е, че не съм подготвен.
3: Си пожарогасител в къщи.
2: Когато имам пожарогасител, но той е достатъчно малък. Не дай си Боже да стане нещо, този пожарогасител, колко ще изгаси, който е 20 см.
3: Това е като бутилка с парфюм, колкото така
1: леко. А Маркуча, бързо ли можеш да го разгънеш?
2: Той е винаги разгънат, моя Маркуча. Абсолютно винаги.
3: А за други средства, чул ли си, прино, мокро одеяло, лопата, пясък?
2: Вижте, ние вкъщи, кой го държи това нещо? Само да попитам.
1: Мокрото одеяло?
3: Нямаш одеяло ли?
1: А пясък имаш ли?
2: Пясък? Не, в момента нямам. На комшията отвънка има пясък. Тя стои от години.
1: И я кажи, понеже каза за съседа, имате ли си във вашето населено място някаква приема вайбър група, при мен е така, с съседите в зоната, в която живеете, за да може, ако примерно спряха тока, пуснаха водата, има пожар, елате, помогнете, някой знае ли кога ще ремонтират това или онова, имате ли познат водопроводчик, т.е. някаква активна група, която веднага да реагира.
2: Само ще ви кажа нещо. Хората до там сме се увълчили и до там сме станали нагли, повечето хора казвам, не всички, но повечето, са станали толкова нагли, че дори не може да се направи едно такова нещо, което вие казвате. Факт е, че в социалните мрежи има различни групи на села, на градове, забелязано тук, забелязано нам, които евентуално могат да се използват за такива неща.
1: Така е.
2: Едно време, когато работих в селското стопанство, да преминем на следващата тема за камионите. Едно време, когато работих в селското стопанство, по време на комунизма имаше специални уреди, които се слагаха на аспуха, на всяко едно нещо, което влиза в полето. Тоест, това неутрализира по някакъв начин да бъде запален пожарът. Сега, за коли не съм чувал да има такова нещо, но за камиони, за по-големи такива средства, сигурно да има това нещо.
3: Да.
2: Така че собствената подготовка

0: някъде е и отговорност на себе си и отговорност на държавата.
1: Така е, така е. А иначе разчиташ ли все пак на бърза реакция на хората, които живеят около теб?
0: Ами, по-добре е да не разчитам и аз да реагирам.
2: Те вижте, не са понасят целия.
0: Няма да реагира.
2: Цялата улица не са понасят.
1: Е, не, той има вода със седа пясък, ще се разберете. Нали, пожар засяга всички.
2: А на групи не разчитай много, защото примерно хората след определено време започват да ги заглушават, защото почват да пускат вътре с такви глупости, които не са свързани с целта на групата.
0: Факт е, това е така.
2: Да, продавам маса.
0: И удобните, неудобните се премахват, така че това, което казахте за Viber група да се създадем, да, самите кухи, е по принцип добра идея, защото оказва се, че аз съм единствения, който живее около мен, всички за жалост си отидаха, и бабата, която ви разказвах сега да не разказвам едно и също някой път, и тя се замени на практика, аз съм единствения, който около мен, с изключение на събот и неделя, живее там.
2: Ага. А, ясно.
1: Ясно.
3: Добре, а ако забележиш пожар около теб, искам да кажа извън населеното място, но в близост, гора, поле и така нататък, знаеш ли какво трябва да направиш?
0: Само да ви кажа, че когато съм пътувал, където и да забележа, че има пушек или нещо, което да е съмнително, не просто пушек, а нещо, което е по-съмнително, абсолютно винаги съм се обаждал на 112 и винаги благодарение на тях наистина са отивали и са проверявали съответното нещо.
1: Много спасил ти благодарим.
0: Спасил съм два пожара.
1: Да.
0: Два пожара съм спасил от между села и превентивно съм изпращал 2-3 пъти, може би, да се проверят.
1: Ясно. Благодарим ти и успешна седмица. Всичко добро.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Обаждам се във връзка с темата, която коментирате днес в предаването.
1: Като балонесър ли работиш?
2: Не.
1: Добре.
2: Като родител се обаждам по-скоро.
3: Супер.
2: Според мен и двата варианта са възможни, за да, така да кажем, на съвременен тинейджърски етик да се отрежеш. Но към момента това, че децата ни имат възможността да се добият с такова нещо, е по-скоро проблем и на родителите, защото ако родителя вкъщи е обяснил по някакъв начин, че това нещо вреди на здравето и че до такава степен може да ти причини и болка, и страдание, защото това нещо го причинява, убедена съм. Може би децата няма да има такъв голям процент от децата, които ще го опитат.
1: Може би ще намалее процента, но пък връщайки се към техните години, си казвам, че много често сме смятали предупрежденията на възрастните от една страна за сериозни, от друга до един момент за прекалено тревожни, че това е тази хипертревожност, заради която те пускат някаква сирена, ама всъщност то не е толкова страшно, а те просто така оговорят, защото нали са възрастни.
4: Гошко, ги тиша и нищо му няма.
3: Да, его. Блъска се въвратите сам.
2: В опита си, като родител не мога да кажа, че е голям, все пак тети ми е мъничко, но имам брат, който в момента е 8-9 клас и реално за мен е по-важно да му обясня ситуацията, а не да му забранявам да прави нещо. Окей, той може да го опита. Примерно, нали, в компанията с приятелите няма как да му кажеш не го опитвай, защото трябва, нали, да не го опитвай.

0: забранено ти е. По-скоро, ако има хора, които могат по някакъв начин да го обяснят това нещо на, на децата си, или дето се казва, до такова време живеем, в което децата ходят на дискотека с родителите си.
1: Смяташ ли, че брат ти се влияе повече от това,

0: И когато те му говорят нещо, те му го говорят тип заповеднически. Тоест, няма да правиш това, няма забранено ти е, нали, не трябва да го опитваш, защото другите го правят или нещо подобно. Те са по-скоро да му заповядат, да му наредят, да не го прави това нещо. Докато случая при мен, все едно да му дадеш балон с хели, да си промени гласа.
1: Трябва да се обясни, между другото, и на тези, които проверяват. Доскоро толкова беше неглижирано това, по-толкова дишат там нещо, смеят се. А всъщност се оказа, че е много опасно. И ако успееш да му намериш такъв тип клипчета, където деца припадат, задушават се и
0: обрежат
2: нещата. А ти как му обясни?
0: Аз лично с него не съм имала възможност да го водя точно този разговор, тъй като той е, така да ви кажа, леко страхлив. И може би от това, че е леко страхлив, е в плюс, нали, на мен, да не се е стигнало още до този разговор. Приятелите му са една идея, смисъл на неговата възраст, но и по-малки, и някакси живеем в такава част на страната, в която може би няма, не знам, до такава степен изразено, или понеже ние живеем на село, нали, брат ми с родителите ми, реално там няма кой знае каква такава вълна от това нещо. Иначе става въпрос в близост е град Дупница, където съм сигурна, че по дискотеките ги предлагат, но той може би все още, след като не е тръгнал по такива места, не го разбира и не го смята за нито за грешно, нито за правилно. Нормално е всеки човек да иска да опита от всичко. В природата ни е. Няма как да го спрем.
1: Важното е, че си имате доверие, нали така? Той споделя ли ти разни тайни, забранени неща? Обсъждате ли ги? Чудесно. Що там, Дупница, това е българското Чикаго. Аз не знам там...
0: Да.
3: Българското Чикаго. Да.
2: Но ти благодарим, че звънна и хубаво лято. До скоро.
0: Благодаря и на вас.
1: Всичко добро.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Аз смятам, че колана на депутатите с всеки един месец отпуска с по една дупка, а само стагнацията е за нас. И искам да попитам през вашия ефир, господин Ранев, как така изведнъж всичко почна да се вдига, данъци, такси, винетки, не мога да кажа, ами абсолютно всичко, което е инфлацията мори обикновения човек, а за банки, корпорации, неща да си седят същите и са им гарантирани едни хубави турски печалби, докато народа тъне в мизерия и в една спекула. Просто нещата за мен е извън контрола. И те показват, че същите като останали.
1: На мен ми прави впечатление, че да, винаги обяснението е, че за едните неща, да, има инфлация, факт, ние го виждаме и това е неизбежно. А обаче за банковия сектор това е неприкосновена територия, не си ли чувал?
3: Както и хазарта. Защото и там не успяха да вдигнат данъците. Изведнъж така се оказа, че няма да им ги вдигат.
1: И това въобще е за банките, но от край време. Това е някаква световен мащаб история. Всичките допълнителни такси, които се появиха.
2: Знаете ли, имам нещо, което искам да ви кажа директно. От 24-та до 26-та разликата в прихода от ДДС средно е 35%. За какво им е да контролират инфлацията и да контролират цените? Това искате един човек да си се запита е така, за какво им е да контролират инфлацията и защо не се налага контрола от тях? Защото докато ни обясняват, че не виждат нищо, те през това време събират ДДС в огромен размер на база на спекула и на инфлация. И е това нещо го крият като мишки и направо съм бесен от цялата тази ситуация.
1: Кое толкова се крие? Ти не видя ли, че през цялата минала година имаше такъв взрив на цените? Се едно бързахме да вдигнем всичко тройно преди първия
2: ноябри. Те го виждат. Според мен е умишлено не се взимат мерки срещу инфлацията и абсолютно за контрол на каквито и да било цени, защото те виждат

0: намалението от ДДС-то и то това ДДС-то плаща обикновения човек като крайен клиент. И е смешно, пак казвам, лицемерно е, винаги мерките, които се взимат относно спестявания и всичко останало към шикъде е за обикновения човек.
1: Да.
0: Така че...
2: Ти как виждаш ситуацията като пример относно това, за което сме задали като въпрос? Би ли било според теб популистко, за мен супер тъплав да се използва за добър пример, ако решат за разлика от предишни правителства да спестят наполовина тези цени за тези пари, които коментираме за някакви там ядки, кафета и прочее? Звучи дребнаво, да, има протокол за официални гости, но сигурно половината могат да ги спестят, ако е само за въпросните гости, а и не за тях всеки ден. И всичките дребни, ето такива екстри от този тип, ако се спестят, това би ли било добър пример или по-скоро би било пей, вижте, сега правим нещо?
0: Вижте, това вижте, сега правим нещо. Защото те основното, което трябваше да свършат, е да лимитират заплатите на тъй наречените ръководители в държавния сектор, така че 50 хиляди, 60 хиляди БНБ-то взимали по 250 хиляди евро на година техни, да кажем, тяхното ръководство. Това нещо, нали, на фона на тия 100 хиляди, които сме се втренчили, нищо нямаше да изглежда лицемерно, ако бяха излезали и казали, да, протоколът е такъв, трябва да го закупи. Но те другите работи не се вършат, разбирате ли? Основната цел, за която беше избран на Радев и цялата му клика, която е в момента, беше точно това е да обърне закона и в случая държавата към обикновения човек. А той как го обърва? В момента да сте видяли да се бориме с олигархията или да си търсиме парите, които са изтекли през корупционните схеми, пътища и всичко. Еми, точно това е. Гарманово око не вади и поговорката в момента според мен е лъжи.
2: Би ли имал малко по-голям толеранс от времето, и като са минали няколко месеца, или според теб тенденцията не е добра?
0: Вижте, тенденцията не е добра. Първите стъпки винаги показват детето как прохожда.
2: Много ти благодарим. Хубав ден.
3: The Best of тройка на разцъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб. Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш. Сигурно е, казваш. Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай!

0: от студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Периодът на двойното обозначаване на цените приключва днес 8 август и търговците вече могат да премахнат левовите стойности от етикетите, оставяйки само цените в евро. Това е финалният етап от прехода, започнал на 8 август миналата година, когато стоките и услугите трябваше да се обозначават едновременно в двете валути, ясно и недвусмислено, с еднакъв шрифт и

без риск от заблуда за потребителите. Промяната е част от закона за въвеждане на еврото, приет през 2024 година, който първоначално предвиждаше двойното обозначаване да продължи до края на 2026, но парламентът съкрати срока до 8 август 2026 и разшири списъка с изключения. В контекста на мерките срещу необоснованото поскъпване, депутатите задължиха търговците ежедневно да публикуват цените си онлайн, а при нарушение бяха въведени значителни санкции от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 10 000 до 100 000 евро за фирми при необосновано увеличение на цените. За непълна или заблуждаваща информация глобите достигат 50 000 евро, а при възпрепятстване на проверка до 100 000 евро. Столичната община разширява инициативата за раздаване на безплатна бутилирана вода и през почивните дни заради прогнозираното горещо време. Пунктът пред НДК ще работи след 12 часа в събота и неделя, а от понеделник раздаването продължава по обичайния график пред Софийския университет, метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Общината напомня на гражданите за избягват продължителното излагане на слънце, да приемат достатъчно течност и да се грижат особено за деца, възрастни и хора с хронични заболявания. В София функционират 170 обществени чешми, като сигнали за неработещи съоръжения могат да се подават чрез платформата на общината. Зеленски пристигна в Белград за първото си официално посещение в Сърбия, като подчерта готовността на Украйна за конструктивно сътрудничество и разширяване на икономическите връзки, обсъждане на отношенията с Европейския съюз и въпросите на сигурността. В рамките на двудневната визита той ще разговаря с президента Александър Вучич и премиера Мацут. Посещението е символично, тъй като Сърбия традиционно поддържа близки отношения с Русия и след 2022 година се опитва да балансира между Москва и Запада. На този фон се появиха твърдения за косвени сръбски доставки на оръжие за Украйна, които Вучич отрече, а руското разузнаване критикува остро. През юни 2025 Вучич посети Украйна, но отказа да подпише общата декларация на срещата Украйна-Югоизточна Европа, осъждаща руската агресия и подкрепваща териториалната цялост на страната. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години се класира за финала на Балканското първенство в Албания след категорична победа. Българските атлети победиха връстниците си от Румъния с 3-0 гейма в първия полуфинал. Това е втори пореден чист успех за волейболистите ни, които показват отлична форма от началото на турнира. Големият финал ще се играе още днес, като момчетата ни ще се борят за златните медали. България очаква победителя от втория полусблъсък между съставите на Турция и Сърбия. Родните национали са само на крачка от титлата след абсолютното безапелационно представяне на Балканиадата. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но следобед ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Въведени са временни промени в организацията на движението по автомагистрала Тракия поради извършването на ремонтни дейности в два участъка. В посока София от километър 55 до километър 60 се полага пътна маркировка. В този район е необходимо да се шофира с повишено внимание, като скоростта е ограничена до 100 км в час. Същевременно в посока Бургас от километър 168 до километър 208 се извършва косене на тревни площи в анкета. Поради това е ограничен достъпът до аварийната лента, а водачите трябва да преминават с повишено внимание и в двата участъка движението е регулирано с необходимите пътни знаци. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Искам да се включа по темата за венерическите болести.
1: Да, слушаме.
2: Искам да ви кажа, че това е един много голям проблем от много години в България, в което смисъл и аз съм включително в този проблем. Най-големият проблем е, че няма такива изследвания, които да ги докажат в България.
1: Как така?
2: Еми, ето така. Аз, примерно, съм в една затворена група, в която затворена група има изключително много хора, които страдат от такъв тип венерически болести. Тестовете, които се правят в България, не са правилните. В Русия и в Украина ползват правилни тестове, но тъй като в България е част от Европейския съюз и Европейския съюз спуска тези тестове, които, нали, разбирате, Украина и Русия не са част от Европейския съюз и ползват друг вид тестове. Да не говорим не само за трудното доказване.
1: Извинявай, лечението... можеш ли да дадеш пример как се е доказало, че тестовете, които се правят в България, не са адекватни, т.е. не ти доказват?
2: Така да го обясня. В България се казват бързи тестове, които в рамките на няколко часа или до ден-два излиза резултата. Този бърз

0: нищо не доказва.
1: Това не е за всички половопредавани болести. Някой от тях, не знае за какви говориш обаче ти точно.
0: Аз ще ви ги назова. Трихомоните са едните, гонорея са другите и хламидия са третите.
1: Хламидиите се изследват в лабораториите по кръвен път и имат три титъра.
0: Не, те, точно тези тестове са най-неадекватните. Тестовете, които се използват в Русия и в Украина, там са такива тестове, казва се посявка. Дава се посявка, която стои по 3-4 дена и след това излиза резултата. При нас кръвните тестове, които се правят, не са адекватни. В смисъл, в тази група, в която съм аз и много други хора, там ситуацията е следната. Дава се кръвен тест, той излиза негативен, след което примерно се прави тест, който една лаборатория, няма да казвам коя е в България, го прави, го изпраща в Германия и там тестът излиза позитивен. Но там вече нещата са много различни. В смисъл, бързият тест излиза в рамките, примерно излиза като стойност 20-30 лева беше, сега може би е 15-20 евро, докато този тест, който се изпраща в Германия, струва мисля, че около 80 евро.
1: Да, но ти и в България можеш да си направиш посявка.
0: Просто посявката в България, много малко хора борят се на пръстите. На три места в България има, които правят качествени посявки и които откриват тези болести. Няма да ги назовавам, пак казвам, това е един много голям проблем, включително с хората и с участниците в групата сме стигали до там да пишем писма до министерството, но просто никой не го интересува или никой не иска да навлезе в проблема, но това е много голям проблем. Тъй като, знаете,
1: понеже каза посявка, ето, например, пара жена, ако отиде и си пусне микробиология, иска да се изследват разни неща, освен това и кръвните изследвания, какъв е проблема? Искаш да ми кажеш, че никой не може да разчита на изследванията ли?
0: Не, трима човека са в България, които правят правилно нещата така както трябва да са и така както се правят в, пак повтарям, Русия и Украина. И до някаква степен в Германия, но само на кръвни изследвания.
1: Това е въпрос на професионализъм, на лаборатории, на какво?
2: Трябва ли според теб по някакъв начин да се променят стандартите?
1: Понеже каза, че само трима човека ги правят правилно, това е въпрос на професионализъм, на лаборатории, на какво?
0: Да, на лаборатории, на тестове, които се спускат от Европа, които трябва да се ползват в България. И да, на това е, да.
2: Точно това питаха, дали трябва да се променят стандартите, които да се заложат за всички лаборатории, да се правят по модерна технология, както се правят в Европа.
0: Да,
2: и трябва. И това е въпрос на министерство явно. Да.
0: Mm-hmm. Да, всичко зависи от министерството. Ние сме писали и просто никой не ни обръща внимание. Това е наистина много голям проблем и според мен, ако този проблем не продължи да се неглижира, нещата ще станат страшни.
1: Добре, ти казваш, че тези изследванията се правят адекватно само в Русия и в Украина. Преди малко даде пример, че сте изпращали материал в Германия. Как да го разбирам?
0: Германия, там в Германия е само за хламидия и то е там кръвен тест.
1: Така
0: е. Но относно другите посявки, които се правят за гонорея и за трихомони, се правят само, пак го повтарям, на три места. В Хаско, в Велико Търново и в София. В смисъл, което е жалко.
1: Ясно.
0: Да. И ние в тази затворена група ги знаем тези неща и то ние не ги знаем, защото някой ни ги е казал, а всичко е от търсене, от проба, грешка и така нататък.
1: Как се лекувате?
0: Ако ви кажа, че лечението е единствено и само с препарати, които се препоръчват отвън. В смисъл, тук нито един уролог или андролог не знае как да лекува. И лекуват по едни елементарни схеми от преди устарели, така да го кажа.
2: Или медикаменти, към които евентуално има резистентност.
1: На колко години си ти?
0: Да. На 40.
1: Благодарим, че се обади.
0: Просто наистина, когато чух темата, се зарадвах, защото това е много голям проблем. В тази група, в която съм, има не само мъже, има и много жени.
1: Ей, сега те излъчваме. Благодарим. Чао ти казваме. Чао, чао.
0: Благодаря.
3: The Best of тройка на разцъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница

0: StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е, как къде? StoreBG.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Песта в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Здравейте.
3: Здравей.
1: Здрасти, слушаме.
2: Искам да взема отношение по темата за поддръжката на депутатите.
1: Да.
2: Мисля, че ще получат много скоро така на площада, като един от мотивите, примерно, ми възникна този ден. Има въвели седни осигурителни прагове на професиите. Това е сумата реално, върху която трябва да се осигури съответното лице, спрямо категорията труд, която упражнява. И примерно на управител на малко магазинче, осигурителния праг се дига с 429 евро.
1: Иха.
2: Което честито. Което ще бъде непосилно за повечето малки фирми.
1: Каква е твоята сфера на дейност?
2: А, по принцип, счетоводство се занимава.
3: Също така,
2: пуша, се дигнат цигарите. Карам автомобил, което след 2 месеца трябва да си платя новите цени. Плюс това, днеска гледах за Бургас, има вече детска болница, в София няма.
1: За до година задвижват проекта, защото за до края на тази година и тия няколко месеца няма лука.
3: Плюс това в Бургас, аз съм съгласен в Бургас да има, защото те си ощетени, там няма къде да се еде, по-хубаво да имат нещо хубаво, заради което да ходят хората.
1: Смяташ ли наистина, че е реалистично, предвид ситуацията, в която сме и от средата на годината нататък, всичко, което се случва и в световен мащаб и у нас, да искаме да не се вдигат цените и въобще как може човек реалистично да подходи така, че да помогне на държавата

0: си.
1: Това да се опитват да вземат все повече пари от хората не е начина. Това да се дигат данъците, без да се подпомага по никакъв начин икономиката, не е начина.
2: Въпросните управляващи дойдоха с мисълта и идеята и шумно прокламираните цели да подпомогнат именно малки и среден бизнес. И без да се намаляват държавно цените, биха могли да дадат данъчни облекчения. Всички тези такси, които ти се начисляват, например, да не бяха дадени, но явно бюджета ще се напълва за пореден път точно от хора като теб.
0: Имате ли има ваша общност, асоциация със сигурност, така че да
1: имаме,
0: протестирате?
1: Да,
0: да потърсите диалог.
1: Не. Ма какъв диалог ще потърсим, значи за целия свят, аз поне не зная дали да има такива максимални осигурителни прагове. Тоест, аз и назначавам един управител на будката с 620 лева минимална заплата, но съм длъжна да го осигурявам на не лева, а евро, извинявам. А трябва да го осигурявам на 1130. Защо? Кой свят го има това нещо? Аз поне друга държава, такава не знам.
0: Има ли вариант това извън, извън ефира, има ли вариант това да се постави на масата и да се надявате на някаква промяна?
1: Генерално имаме разни такива общности, чисто неформални, фейсбук групи, нашата гилдия нещо не може да се разбереме за по...
0: Защото по принцип е редно всеки път, когато протестираме за нещо, си казваме, че извън да го кажем по медиите, като нашата или социалните мрежи, трябва да го поставим на масата за преговори, като искане за нещо.
1: Ама как да го поставим, като те го спуснаха, то влезе в сила от първия.
0: И край,
1: на кого да го поставим?
0: Сега сме във ваканция.
2: Това е заложено в бюджета, то трябва да промениш бюджета, за да се промени това.
1: Той бюджета е смятан на база на тези числа. Това е абсурдно. Ами в селското стопанство, понеже имам поглед върху доста фирми, клиентите са ми най-различни. Селското стопанство, примерно, наистина си работят хората на минимална заплата. Само че тракториста, комбайнера и така нататък, те имат работа, да кажем, 3-4-5 месеца в годината, сериозна работа. Обаче хората, собствениците на фирмата, ги държат цяла година на минимална заплата, за да не го загубят този човек, защото тия хора все по-малко има. И ще ми говори някой, че този комбайнер трябва да го осигурявам на 1000 евро. А при положение, че той взима 620 реално.
3: Едва ли работи комбайнер за 620, ще има да ме извиняваш обаче.
1: И, ама не е така, защото те му плащат цяла
3: точно така,
1: година.
3: Защото познавам комбайнери.
1: Получават си бонуси, когато имат съответно за свои ора. Но наистина са назначени на минимална взимата.
0: Да, обаче това са официалните пари, които
3: получат. Аз официалните никой не седи на такива, моля ти се, стига
1: фантазия. Ама не е вярно, ама не съм съгласна.
3: И ми хубаво.
1: Ама това за София и околностите може да е така.
3: Ми не е в София, не е в околностите. Тоест, ти си взима доста добри пари.
0: Смяташ това, което ти казваш, че те вземат това, което е официално, не им дават повече?
1: Ами тези фирми, които имаме така, със сигурност на 100%. Сега възможно е да има някъде нещо и то в Добруджа, само че моите не са в Добруджа, където добрите съответно биха могли да позволят по-висока.
0: Да, и да има по-голямо натоварване, сигурно.
1: Но съответно, ми тота натоварване са определени месеци, нали? То няма как. Но наистина там, където добивите са ниски, да не говорим как с украинския внос на всичко се претака цялото селското стопанство нашето, защото себестойността на българската продукция идва по-висока от продажната цена с транспорта на...
0: Което се връщаме на темата, че трябва да си помогнем на производството и на средни и малък бизнес. Но ти благодарим, че звънна.
1: Няма за какво хубаво.
4: Всичко добро. The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Този август.
7: Добре дошли!

0: на Вино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
2: И изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
0: Дръжте се здраво!

0: αυτό να Radio Vitosa. Новините.
1: Петима от обвиняемите за производство и разпространение на фентанил остават в ареста с постоянна мярка. Това реши окръжният съд в Русе. От общо 8 задържани, двама са пуснати под домашен арест, а един срещу парична гаранция, като мерките са определени според ролята им в групата и степента на съдействие. Делото за сега остава в Русе, откъдето започва разследването след смъртен случай, довел до разкриването на лаборатория в столичния квартал Факултет. В съдебната зала стана ясно, че фентанилът е изпращан към Русе чрез куриер, укрит в пратки с маратонки. КТ Подкрепа настоява за обстоен анализ преди евентуални структурни промени.

в Агенцията за социално подпомагане, след като се появи информация за планове регионалните дирекции да бъдат намалени от 28 на 6-7. Според Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители, това е създало напрежение сред служителите, а синдикатът не е получил официално уведомление от министър Наталия Ефремова. Депутатът Илияна Жекова публикува отговор от Социалното министерство, в който се потвърждава, че се обсъждат варианти за промени, но без яснота дали преструктурирането ще бъде реализирано. От днес до края на месеца 30 август се въвеждат сериозни промени в градския транспорт в София заради ремонт на трамвайното трасе по булевард Княгиня Мария Луиза. Трамвайни линии с номера 12, 15 и 18 се закриват временно. Трамвай номер 10 променя маршрута си и ще се движи от ЖК Западен парк само до централна ЖП гара. Трамвай номер 13 също е с променен маршрут и ще свързва ЖП гара Захарна фабрика квартал Орландовци през булевард Витоша и улица Козлодуй. За удобство на пътниците се разкрива временна автобусна линия номер А10ТМ, която ще се движи между метростанциите Витоша и стадион Васил Левски по булевард Черни връх и булеварда Джеймс Баучер, спирайки на редовните и няколко временни спирки по пътя. Испания въведе временен граничен контрол за всички пристигащи от Италия по въздух и море, като реципрочна мярка срещу проверките, които Рим наложи спрямо пътници от Испания заради мигрантската криза в Сеута. Напрежението между двете страни се засили, след като Мадрид постави ултиматум за отмяна на италианските ограничения, но Рим отказа, аргументирайки се с необходимостта от защита на Шенген от рискове, свързани с нелегалната миграция. Новият испански режим на проверки вече е в сила и ще продължи до 7 септември. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Топката от матча Аржентина-Англия от Мондиал 1986, с която Диего Марадона отбеляза прочутия гол, Божията ръка отива на търг в Съединените американски щати и се очаква да достигне цена около 10 милиона долара. Попадението реализирано с непозволена игра с ръка и незабелязано от съдията остава едно от най-емблематичните в историята на футбола. Аукционната къща ще предложи топката между 21 и 23 август с начална цена от 2,5 милиона долара. Фланелката на Марадона от същия матч държи рекорда за най-скъпо продадена футболна фланелка – 9,3 милиона долара. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но следобед ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Заради строеж на търговски комплекс, днес и утре се забранява влизането на пътни превозни средства по улица Донка Ушленова между улица Рачо Петков Казанджията и улица Витушки Камбани и временно се променя маршрутът на автобусни линии с номера 111 и 314 София. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витуша.

0: Здравейте, културни хора, и добре дошли в предаването Витушард с мен Гери. Днес ще ви нарека музикални пътешественици, защото ще си говорим за легендарната Даяна Рос и за онази вечер в бляскавия клуб в Беверли Хилс, където тя застава пред света и официално представя момчешката група The Jackson 5. Това е искрата, която пали огъня за появата на глобалната мегазвезда Майкъл Джексън. Затова настанете се удобно. Следващите 3 часа ще бъдат посветени на таланта, музикалната съдба и магията зад кадър. Ще си поговорим за Даяна Рос, за The Jackson 5 и за Майкъл Джексън. Ще разберем как се пресичат пътищата на тези титани и ще върнем лентата назад. Първият разказ ще бъде посветен на Даяна Рос, коя е тя, ще разберете след малко. А сега е време за хубавата музика, с която ще бъдем съпроводени през цялото време в ефира на Радио Витуша.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 57 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1,40

Културни хора, днес на 8 август си говорим за Диана Рос, Jackson 5 и Майкъл Джексън. Макар че датата 8 август е изключително паметна за световната музика, защото на този ден през 1969 година е направена онази емблематична фотография в историята на рок-музиката, а именно как Битълс пресичат улицата на алеята Аби Роуд за корицата на едноимения си албум. Фотографът Иън Макмилън прави само 6 кадъра, като петият от тях се превръща в легендата. Разбира се, ние вече сме си говорили за тази фотография и за Beatles, неведнъж сме ги споменавали. Затова реших да поговорим за Диана Рос и как открива The Jackson 5. Датата за това именно събитие е 11 август 1969 година. Диана Рос представя в клуб в Беверли Хилс групата The Jackson 5, с която пред широката публика дебютира мегазвезда Майкъл Джексън. Ровейки се в цялата тази история, попаднах на информация, че всъщност нещата не стоят точно така. Дълго време се е смятало, че легендарната певица Диана Рос е открила малкия Майкъл Джексън и неговите братя, за да ги заведе в култовата лейбъл компания Motown. И макар по-късно да става ясно, че това всъщност е било част от брилянтния маркетингов план на продуцент Бери Горди и че истинският първи откривател всъщност е продуцента Боби Тейлър заедно с Гладис Найт, образът на Диана Рос остава завинаги свързан с техния възход. Тя прегръща тази роля с цялото си сърце, покровителства ги и дори им помага в първите стъпки. Ето, например, през декември 1960

1969 година излиза дебютният албум на момчетата, а той официално носи заглавието Diana Ross Presents The Jackson 5. Това не е просто заглавие, а печат за качество, който му отваря вратите на голямата сцена за малкия Майкъл Джексон, детето чудо с глас на ангел. Затова и днес с вас ще си спомним за тази невероятна музикална връзка.

0: Време е сега да обърнем светлината на прожекторите изцяло към една истинска музикална богиня – ненадминатата Даяна Рос. Дамата, която е превърнала блясъка в запазена марка, а музиката в абсолютна магия. Кралицата на соула и блясъка. Родена в Детройт през 1944 година, тя извървява дълъг път от момичето от работническите квартали до световния връх. Нейната история е класическата американска приказка, но написана с невероятен талант, желязна дисциплина и уникален глас, който разпознаваш от първата секунда. Говорим за Даяна Рос и споменаваме веднага феноменалния успех на The Supremes през 60-те години. Като главен вокал на триото, тя записва песен след песен. Тези песни една след друга съответно завладяват и класациите и правят мотаунския звук световен феномен. Хитове като Baby Love, You Can't Hurry Love и до днес звучат свежо и може би ни карат да танцуваме все още, мен със сигурност. Когато през 1970 година тя поема пътя на соло кариерата си, мнозина се питат дали ще може да надмине успеха на групата. Даяна не само го надминава, а се изстрелва още по-нависоко с незабравими прачета, като I'm Coming Out, например. Така тя се превръща в една от най-успешните певици на всички времена. И само да ви кажа, че тя никога не се е побирала само в рамките на музикалната сцена. През 1972 година покорява и Холивуд с невероятното си изпълнение във филма Блусът на Били Холидей, което и носи дори номинация за Оскар. На сцената тя е кралица с нейните пишни туалети, драматични прически и присъствие, което вдъхновява поколения изпълнители след нея от Бионсе до Мадона. Или по-точно от Мадона до Бионсе. Даяна Рос е доказателство, че истински блясък не избледнява с времето. Родена на 26 март 1944 година, към днешна дата тя е на 82 и макар десетилетията да се менят, блясъкът остава. Напук на времето, в момента легендарната Даяна Рос е на световно турне и продължава да владее сцената с онази същата енергия, която накара света да се влюби в нея преди половин век.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: Спортния подлез на булевард Пейо Яворов при телевизионната кула тази нощ. Дейностите ще се извършват с автоцистерна между 0 часа и 30 минути и 4 часа и 30 минути сутринта. През този период влизането на превозни средства в подлеза ще бъде напълно забранено, като за целта ще се постави временна пътна сигнализация. Миенето е част от регулярната поддръжка на уличната мрежа в София.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.

Историята на момчетата от The Jackson 5 стартират в Гери, Индиана, и спокойно можем да кажем, че техния разказ е като съвременна приказка, а всичко започва в края на 60-те години на миналия век. Зад техния грандиозен пробив стои могъщият лейбъл Motown и неговият основател Бери Горди. Въпреки че легендите често разказват как бляскавата Даяна Рос е открила децата, истината е малко по-сложна. В този процес участват още музиканти като Боби Тейлър и Гладис Найт. Но едно е сигурно, когато Даяна Рос официално застава зад тях и техния дебют излиза под името Даяна Рос Presents The Jackson 5, светът разбира, че на хоризонта е изгряло ново слънце. Голямата тайна на групата обаче е не само в перфектната организация на Motown, а в неповторимия талант на децата. Братята Джаксън пеят заедно с невероятна хармония, а на преден план е най-малкият от тях. Едва 10 годишният тогава Майкъл Джаксън.

0: Джексън. Когато Майкъл застава пред микрофона, той не просто пее. Внася душа, енергия и изглежда като зрял музикант, певец, изпълнител и така изумява дори опитните музикални продуценти. Неговите вокали звучат с такава емоция, сякаш зад гърба му има десетилетия живот на сцена, а танцовите му стъпки и неподправения чар моментално пленяват милиони сърца. Така в края на 1969 година момчетата от семейство Джексън превземат музикалните класации с абсолютни хитове като I Want You Back и ABC. Те не просто стават известни, а предизвикват масова истерия, сравнива само с Битълманията. Нарочно споменавам Битълс, да не ги пропускаме днес. Да се върнем обаче на The Jackson 5 и само началото на техния път, който ще изстреля Майкъл и братята му към вечността. След малко във Вито Шарт ще ви разкажа за тяхното звездно развитие и всички върхове. Всъщност няма да успеем да говорим за всички върхове, но за повечето, които са покорили.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland –

Културни хора, продължаваме нашето пътешествие в света на The Jackson 5 в предаването Витуша Арт и след като ви разказа за техния изключително успешен дебют, мога да спокойно да продължа напред в периода, в който момчетата от семейство Jackson вече не са просто обещаващи таланти, а може би едно от най-горещите имена в световната поп-музика по онова време. Зад този огромен успех стои екипът на лейбъла Motown, групата от автори и продуценти, известна като The Corporation. Те пишат песен след песен, специално за уникалния стил на братята и създават перфектната рецепта за Dance Pop и Soul Hit. А резултатът е историческо постижение. Първите 4 поредни сингъла на групата дебютират директно под номер 1 в американската класация Billboard Hot 100. Въпреки че момчетата работят като перфектно смазан механизъм, с всяка изминала година фокусът на публиката все повече се насочва към фронтмена. Майкъл Джаксън расте пред очите на милиони. Неговото вродено чувство за ритъм и изключителното му присъствие на сцена го превръщат в абсолютен любимец на публиката. Концертите им са белязани от масова истерия, хиляди крещящи фенове, разкъсани дрехи, припаднали тийнейджери, огромни тълпи около хотелите навсякъде, където стъпят. Така The Jackson 5 не са просто музикална група, а символ на младежката енергия и по културата на 70-те години. А манията по тях е толкова мащабна, че излиза извън рамките на музикалната сцена. Има кукли с техните образи, настолни игри, дрехи, комикси, а през 1971 година стартира и един анимационен сериал, посветен на техните приключения. И сами се досещате за какви суперзвезди вече говорим с групата The Jackson 5.

0: Случва с всяко чудо, времето лети, момчетата започват да се променят, но къде точно пътищата им се разминават, ще ви разкажа след малко във Витуша Арт. Сега е време да послушаме хубавата музика в ефира на Радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Всяко начало има своя край, културни хора. Не говоря за краят на предаването Витуша Арт, а за краят на една епоха, наречена The Jackson 5. В средата на 70-те години момчетата вече не са малките сладки деца от Гери, Индиана, а се превръщат в млади мъже със собствени виждания за музиката, които искат сами да пишат песните си и да продуцират творенията си. Строгите правила на лейбъла Motown и продуцента Берри Горди обаче не им дават тази творческа свобода. Напрежението започва да расте, а успехът в класациите им леко започва да се променя.

0: променя. През 1975 година семейство Джаксън взема историческото решение да напуснат Motown и да подпишат нов договор с Epic Records, където получават и пълна творческа свобода. Тъй като името The Jackson's 5 е търговска марка на стария лейбъл, те сменят името си просто на The Jacksons. Единственият брат, който остава за кратко извън тази промяна в началото заради лични решения и някакви договорни отношения, е Джермейн, но на негово място идва най-малкият брат Ранди. Групата показва, че може сама да диктува правилата с хитове като Blaming on the Boogie и Shake Your Body. И въпреки, че момчетата продължават да пеят заедно още дълги години, фокусът вече е неизбежно насочен към соловата кариера на Майкъл Джаксън. През 1979 година под патронажа на Куинси Джонс той издава албума Off the Wall, а малко по-късно и легендарния Thriller, с което се превръща в абсолютния крал на попа. Днес си спомняме за The Jackson 5 с цялото им бляскаво наследство, групата, която изгражда мост между детската невинност и великия музикален талант на 20 век. И групата, която ни запозна с Майкъл Джаксън. За него в следващия част на предаването Витуш Арт, а сега пълен напред към новините в 12 с още хубава музика по Витуша.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря.
2: Да, точно на теб говоря.
3: Аз съм македонска наденица Бони.
2: Ще те чакам в магазина до вас,
3: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
2: А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Вечерата.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτοσα. Новините.
1: Националната агенция за приходите засилва контрола върху два фестивала в Бургаска област, като над 20 екипа следят продажбите и отчетените обороти през всички дни. При единия фестивал е направена пълна инвентаризация на стоките преди началото, а след края ще се сравнят продадените количества с отчетените приходи. Целта е да се гарантира спазване на данъчното и осигурителното законодателство, без да се пречи на провеждането на събитията. От началото на кампанията по Черноморието са извършени над 1200 проверки в Бургаско, при които са установени близо 500 нарушения. Над 40% от всички инспекции по цялото крайбрежие проверките са над 2200 с около 700 нарушения. В момента под активно наблюдение са 25 обекта, 20 от тях Бургаска област, заради различни установени несъответствия. Всеки случай се анализира с риск от укриване на данъци и при нужда се предприемат цялостни ревизии. Електронната заверка и издаването на електронни ловни билети вече са заложени в промените в закона за лова и опазване на дивеча. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на ловния сезон за перната дивеч в Радомирско. Той подчерта, че дигитализацията е неизбежното развитие и следващата стъпка ще бъде постепенното преминаване към електронни документи и разрешителни за лов. По думите му, вече функционира експериментална система, разработена от Изпълнителна агенция по горите. Абровски призова ловците да проявяват висока отговорност при боравене с оръжие и да спазват нормите за обстрел. Той обърна внимание и на сериозния риск от пожари през сезона, като апелира към повишена бдителност и внимание при палене на огън, използване на цигари и други действия, които могат да предизвикат инциденти. Жителите на село Жълти бряг в община Стамболово излязоха на протест срещу планирано изграждане на фотоволтаичен парк. Недоволството им е предизвикано от инвестиционно намерение за строеж на електроцентрала с мощност 180 мегаватта и подстанция за присъединяване към националната електропреносна мрежа. Хората са притеснени от мащаба на проекта, който предвижда разполагане на соларни панели върху около 2000 декара земи в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Кметът на общината припомни, че тези имоти са продадени още през 2006 година с решение на Общинския съвет, когато на място се планираше изграждане на голф игрище, проект, който така и не беше реализиран. Тогава местните жители приеха идеята с ентусиазъм, но днес се противопоставят на новото намерение и не желаят фотоволтаичен парк в района. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Поставената под номер 4 в схемата Коко Гоф и японката Наоми Осака се класираха за четвъртия кръг на турнира на твърда настилка в Торонто от сериите 1000 с награден фонд от 7 430 000 долара. Гоф преодоля убедително Мария Сакари с 6-1, 6-4 и на четвърт финал ще срещне руската квалификантка Алина Корнеева. Под номер 11 Наоми Осака също постигна категоричен успех, като победи Елизе Мертенес с 6-1, 6-2. В следващия кръг тя ще играе срещу канадката Лейла Фернандес. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но следобед ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия между километър 33 и километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран и със скоростно ограничение до 100 км в час. В района на пътен възел Мухово от километър 44 до километър 46 в същата посока трафикът преминава също внимателно заради обезопасяване на аварийната лента. Шофирайте внимателно.

0: Културни хора, продължаваме нашата музикална разходка в ефира на Радио Витоша с артиста, който промени облика на световната музика завинаги – уникалния Майкъл Джаксън. След като израства на сцената с братята си, за тази история вече си поговорихме надълго и нашироко, идва моментът, в който неговият гений избухва с пълна сила на соловата сцена. Загрявката за истинското чудо, което предстои, започва през 1979 година, а през 1982 година светът получава албум, какъвто никога преди не е виждал – Thriller. Той се превръща в най-продаваната плоча на всички времена в историята на музиката. Майкъл не просто пее, а превръща музикалните видеоклипове в мини-кинофилми. С епични клипове като Thriller, Billie Jean и Beat It, той чупи бариери и се налага в MTV като глобален фактор. Всеки негов кадър е събитие, а музиката му обединява милиони хора по цялата планета, независимо от расата, езика или къде точно се намират по света. Той превръща стъпки като лунната походка, представена за първи път през 1983 година в културен символ. На сцената притежава невиждана магнетична енергия. Само с едно движение на ръката или спиране на място може да накара десетки хиляди фенове да избухнат в сълзи и екстаз. И така, Майкъл Джаксън вече е утвърден и като солов изпълнител. Кралят на попа. За творческия връх и световните стадиони ще ви разкажа след малко във Витоша Арт. Сега е време за музика.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.

Новото десетилетие за Майкъл Джексън започва. 1991 година Майкъл издава албума Dangerous, който съчетава нови звуци като New Jack Swing в хитове като Black or White и In the Closet. Видеоклипът към Black or White се превръща и в глобално събитие, гледано от над 500 милиона души едновременно по света, а иновативната компютърна технология за морфинг на лица в края му чупи всички телевизионни стандарти. През 90-те години музиката на Майкъл Джексън става още по-дълбока и лична. Албуми като History, Past, Present and Future от 1995 година разкриват борбата му срещу медийния натиск, но също така носят едни от най-мощните му екологични и социални манифести. Песни като Earth Song с нейния драматичен

0: клип, показващ разрушението на природата и човешката болка, се превръщат в плач за планетата Земя. А Майкъл използва изкуството си, за да накара света да се спре и да се замисли за посоката, в която поемаме, доказвайки, че истинският артист носи отговорност към своето време. През 2001 година излиза и последният му приживе издаден студиен албум Invisible, който отново дебютира под номер 1 в класациите по целия свят. Макар през последните години от живота си той да се оттегли от активната сцена, подготвянето през 2009 година на грандиозното завръщане с концерти в Лондон показва, че гладът на публиката за неговата магия никога не е стихвал. Майкъл Джексън ни напуска през лятото на 2009 година, но оставя след себе си каталог от творби, които продължават да вдъхновяват милиони. А днес в предаването Витушарт се покланяме пред този титан на музиката. И ето, че годината е 2026, а ние не спираме да се вдъхновяваме. И може би тук е моментът да споделя за едно събитие, което предстои в България след по-малко от една година. Датата е 2 април 2027 година. Световният феномен This is Michael идва в София. Това е един впечатляващ сценичен спектакъл, посветен на Майкъл Джексън, който носи магията, енергията и неподражаемия дух на един от най-великите артисти в историята на музиката. This is Michael е впечатляваща сценична продукция, която пресъздава силата и въздействието на легендарните изпълнения на Майкъл Джексън с изключително внимание към всеки детайл. На сцената ще видим виртуозни музиканти и танцьори, впечатляващи визуални ефекти, които отвеждат публиката на незабравимо пътешествие през най-обичаните песни на Майкъл. А в главната роля ще се насладим на Лени Джей. Ние с вас пък ще се насладим на още хубава музика от ефира на Радио Витуша сега.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Културни хора, часовете летят в ефира на Радио Витоша и ето, че нашето арт пътешествие в предаването Витоша Арт за днес бавно затваря своите страници или по-скоро отваря вратата към нови светове. През изминалите 3 часа се потопихме в онези съдбовни музикални пътища, които промениха историята завинаги. И може би леко си намигнахме, че историята винаги се повтаря, но по най-красивия възможен начин. Защото утре е неделя, уикендът продължава с още по-голямо вдъхновение в ефира на Радио Витоша и предаването Витоша Арт ще влезем в света на лятното творчество, арт-ателиетата и отварянето на нови хоризонти за младежите. Ще посветим утрешния ден на младите творци. А поводът е повече от достоен. Поглед към Международния ден на младежта, който предстои през идната седмица. Ще застанем зад младите таланти, техните възможности за изява и смелите им мечти, защото вярата в младите е инвестиция в бъдещето на изкуството. Аз съм Гери, пожелавам ви прекрасен съботен следобед в компанията на Стоян. И разбира се, на хубавата музика, която строи от ефира на Радио Витоша. До утре в среща между 10 и 13. И нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на Графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Тази сутрин по 8 часа и 10 минути безпилотен летателен апарат е навлязал в българското въздушно пространство от към Румъния и се е взривил на около 100 метра навътре в българска територия, съобщи премиерът Румен Радев в изявление пред медиите. Инцидентът е станал в непосредствена близост до компресора на газова станция на трансграничен газопровод и на около 200 метра от бившия съвместен граничен пункт. Взривът е регистриран от патрул от генерал Тошево. Веднага след инцидента министър-председателя свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. На него присъстваха началникът на отбраната, ръководителите на ДАНС, ДАР и ДАТО, както и ключови министри на вътрешните и външните работи, на отбраната и на финансите. По думите на премиера няма пострадали хора и материални щети по сградния фонд. Районът е своевременно отцепен, като са предприети незабавни мерки за засилване на наблюдението и сигурността на стратегически

политическите обекти в страната. Жителите и пътуващите през област Търговище получиха предупреждение през BG Alert за очаквани температури над 40 градуса. Известието, активирано от областния управител Илко Илиев, се разпраща с цел хората да бъдат своевременно информирани за екстремната жега. Илиев обясни, че решението е взето заради значително прогнозирано повишение на температурите и подчерта, че системата трябва да се използва само при необходимост, за да не създава излишен стрес. Това е първото активиране на BG Alert от областен управител в Търговище. Последните дни общината и пожарната вече предупредиха за риск от пожари, а най-високата августовска температура, измерена в града, е 40 градуса и 3 десети, рекорд от 1958 година. Затлъстяването сред възрастните в Англия се удвоило с 1992 година насам и вече засяга около 14 милиона и 300 хиляди души. Въпреки 14 национални стратегии, включително първата при кабинета на Джон Мейджър, тенденцията остава възходяща, показва анализ. Делът на хората с затлъстяване е нараснал от 15 на 30% спрямо 1993, което означава 7 милиона и 200 хиляди допълнително засегнати. Особено силен ръст се отчита при младите между 16 и 24 години, от 6% през 1993 до 18% през 2024 година, или 1 милион и 100 хиляди души. Специалистите определят ситуацията като бомба с закъснител и настояват за спешни мерки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българската гребкиня Румяна Стоянова ще се състезава в финал Б на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, след като завърши пета във втория полуфинал на скиф с време 7 минути 59 секунди и 74 стотни и остана извън първите три места, даващи право на участие в битката за медали в финал А. В неделното състезание тя ще спори за разпределението на позициите от 7 до 12. Междувременно другият български представител за деня, Даниел Маринов, финишира втори в финал Д на скиф с време 7 минути 31 секунди и 81 стотни и с преварен единствено от сърбина Вукашин Чакич. През нощта времето остава предимно ясно, като над северо-западна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в юго-западна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Въведени са временни промени в организацията на движението по автомагистрала Тракия поради извършването на ремонтни дейности в два участъка. В посока София от километър 55 до километър 60 се полага пътна маркировка. В този район е необходимо да се шофира с повишено внимание, като скоростта е ограничена до 100 км в час. Същевременно в посока Бургас от километър 168 до километър 208 се извършва косене на тревни площи в анкета. Поради това е ограничен достъпът до аварийната лента, а водачите трябва да преминават с повишено внимание и в двата участъка движението е регулирано с необходимите пътни знаци. Шофирайте внимателно. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: В ранния съботен следобед, здравейте, аз съм Стоян, това е началото на Vito Show Weekend, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите. Изглежда, че Samsung подготвя нов модел от среден клас часовник с кодово име Galaxy Aero, който ще бъде позициониран между по-низкия клас Galaxy Fit и една идея по-високия клас Galaxy Watch FE. Според информацията от кода на приложението Galaxy Wearable, загадъчният часовник заменя ресурсоемката операционна система Google Wear OS с улекотена операционна система. Смяната на операционната система осигурява значителен оперативен обхват. Очаква се автономността да скочи от типичното ежедневно презареждане до работа в продължение на няколко седмици с един заряд. Въпреки че дизайнът все още се пази в тайна, устройството ще разполага с пълен набор от стандартни сензори за здраве, а официалният му дебют се очаква по време на хардуерните премиери на компанията през месец септември. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикос за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: С новини от Китай продължава Витоша уикенд. Тази събота Huawei прави решителна крачка отвъд традиционните компютърни технологии с официалното представяне на MateBook Fold Extraordinary Master Edition. Китайския гигант усъвършенства основните механизми на своя сгъваем лаптоп, заменяйки предишния процесор с новия Kirin X90+, който осигурява с около 25% по-плавна многонишкова производителност при сложни работни процеси. Акцента на устройството остава 18-инчовия 3,3K LTPO OLED дисплей, който в сгънато състояние се превръща в компактен 13-инчов лаптоп. Конструктивната цялост се основава на преработена панта от циркония в течен метал, вградена изкачаща стойка и заден панел от веган кожа в цветовете Phantom Black, Radiant Gold и Sky White. Моделът запазва своята батерия с капацитет близо 75 Вт-часа, съчетана с възможности за бързо зареждане с мощност до 140 Вт. Софтуерът се управлява от Harmony OS с нови AI инструменти и поддръжка за стилуса M-Pencil, а пакета за свързаност включва Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, поддръжка за сателитна комуникация, 6 високоговорителя и 4 микрофона. Това е новия сгъваем, доста интересен лаптоп от Huawei. А сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Това е Витоша Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите. Apple подготвя мащабно преработване на флагманската си серия за своята 20-та годишнина. Според Digital Chat Station, топ модела iPhone 20 Pro Max ще увеличи дисплея си до 7 инча, а по-малкият iPhone 20 Pro ще получи 6,4 инчов екран. И двата Pro модела запазват същото съотношение на страните като своите предшественици от серията 17, увеличавайки размера на стъклото без промяна в общите пропорции. За да не се усещат по-големите панели прекалено обемисти, Apple обгръща предната част с нова четиристранно извита стъклена рамка, създавайки естетика практически без рамка. Преминаването направо към наименованието iPhone 20 за това знаково поколение следва традицията на компанията да пропуска рутинните обозначения, за да отбележи специално юбилейно шаси. Ами има време до представянето на юбилейния iPhone 20. Ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Неидентифициран дрон се взриви в слънчогледова нива на около 200 метра от бившия граничен пункт Кардам, след като навлезе в българското въздушно пространство в посока Румъния. Инцидентът е станал в непосредствена близост до стратегическия трансбалкански газопровод на около 1000 метра от българската компресорна станция. Няма пострадали граждани и не са нанесени щети по инфраструктурата. Апаратът е навлязал на около 100 метра навътре в територията на България около 8 часа и 10 минути. Траекторията му е била ниска, поради което не е бил засечен от радиолокационните системи в България, Румъния или от комбинирания център за въздушни операции на НАТО в Торехон. Шумът е регистриран първо от румънски граничари, а малко по-късно взривът е чунт и от български патрул в района на генерал Тошево. По предварителни данни, апаратът е бил зареден с значително количество взривно вещество. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, след което официално съобщи за случая и обяви предприемането на извънредни мерки за защита на националната сигурност. България ще пребазира сили и средства на гранична полиция от турската към румънската граница, за да засили противодроновата защита. Министерството на отбраната вече е засилило радиолокационното наблюдение в Североизточна България. Пожар възникна в района на околовръстния път на Асеновград в посока село Козаново и язовир 40-те извора. Огънят е обхванал сухи треви и лозови масиви, като създава значително задимяване и затруднява придвижването в района. Околовръстния път е временно затворен за движение в двете посоки. На място работят повече от 10 противопожарни автомобила с екипи от Асеновград, Пловдив и близките населени места. По последна информация няма непосредствена опасност за населението или за близките жилищни райони. Ситуацията остава динамична и силно зависима от метеорологичните условия, включително посоката и силата на вятъра. Община Асеновград призова гражданите да избягват района на инцидента, да следват указанията на органите на реда и

0: да не изхвърлят фасове и други отпадъци от автомобили, тъй като това може да доведе до нови огнища. Сметната палата определи като спекулативни и юридически необосновани медийните твърдения, че Димитър Главчев може да е в конфликт на интереси заради възложените от парламента одити. От институцията подчертават, че конфликтът на интереси се доказва единствено по административно-процесуален ред, а публичните длъжностни лица имат право на самоотвод, когато съществува презумпция за такъв риск. Въпреки липсата на правни основания, Главчев ще направи писмен отвод от всички действия и решения, свързани с одитите за периода, в който е бил служебен министър-председател от април до август 2024 и от август 2024 до януари 2025. Тези функции ще бъдат превъзложени на заместник-председателя на палатата. Става дума за около една шеста от целия период, който обхващат одитите. На 2 юли, припомням ви, Народното събрание възложи три проверки на сметната палата, социалната сфера, Министерството на финансите и Агенция Пътна инфраструктура. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Брандън Кларк от Мемфиса Гризли се починал след свръхдоза хероин и кокаин. Това потвърдиха властите в Лос-Анджелис. Медицинската експертиза определя смъртта като инцидент, причинен от комбинираното действие на двете вещества. Тялото му бе открито на 11 май в дома му край Лос-Анджелис, като на място са намерени принадлежности за употреба на наркотици. Кларк имаше действащ договор с клуба до сезон 2026-27, около 6 седмици преди трагедията. Той беше арестуван в Арканзас за превишена скорост, безразсъдно шофиране и притежание на забранено вещество. Играчът прекара 7 сезона в Мемфис след края на колежанската си кариера. През нощта времето остава предимно ясно, като над северозападна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в югозападна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Движението по пътя Казанлък-Сливен в района на Дъбово се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Добра новина за потребителите на Windows във Витоша Уикенд тази събота. Под силен натиск от антимонополните регулатори на Европейския съюз и след официална петиция от Microsoft, Apple най-накрая е принуден да отвори една от най-високите си стени. Компанията ще осигури междуплатформена съвместимост за функцията си за синхронизация на клипборда, така нареченото универсално копиране, което досега позволяваше безпроблемно копиране на текст между iPhone и Mac, изключвайки компютрите с Windows. Съгласно новоодобрения план, iOS ще позволи на разширенията на трети страни да споделят данни от клипборда непрекъснато в фонов режим с двойни Windows компютри. За да се защити личната информация, потребителите ще дават еднократно разрешение при първоначалното сдвояване на своя компютър, което ще премахне постоянните искания за одобрения. От Купертино предупреждават, че интегрирането на достъп до клипборда на заден план без компромиси със сигурността изисква мащабна инженерна пренастройка. Официалният план на компанията предвижда завършване през есента на 2027 година, когато функцията вероятно ще дебютира заедно с iOS 28. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: наши, за да видим какво се е случило със света, в който живеем. Дали постепенно или пък внезапно нещата, в които сме вярвали, изчезнаха като прашинки във въздуха или самите ние се променихме.
1: Доколко отдавна следващите конфликти, както световен, така в национален и в личен мащаб, най-после избояха в една открита агресия.
2: Колко време ни трябваше, за да загубим моралния си компас? Дали просто започнахме да възпитаваме само успешни хора, а не добри хора? Защото постоянното облъчване за това как да изкараме повече пари не ни направи по-добри.
0: Дали социалните мрежи, в които ежедневно се конфронтираме и винаги се изказваме като последна инстанция, наляха масло в огъня? Или това, че виждаме, макар и с ясни закони в държавата, нещата не вървят?
1: То закони има, ама има и хора, които не ги спазват, и те май са повече.
2: А ние решихме да ви питаме, какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности, или не знам, но нещо някак се щупи.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: интернет се появиха изображения на предстоящото специално издание на смартфона Motorola Razr 70, създадено в сътрудничество с производителя на бижута Сваровски, Мили и момичета. Устройството се отличава от стандартния модел по дизайна на задния панел, който е получил черно капитонирано покритие и инкрустация с кристали. Razr 70, известен на американския пазар като Razr 2026, е компактен сгъваем смартфон във форм-фактор MIDA, докато базовия модел е позициониран като едно от най-достъпните сгъваеми устройства на пазара, се очаква версията Сваровски да струва доста повече. Използването на кристали на модната компания е по-скоро дизайнерско решение, отколкото инвестиция в ценни материали, като предишният опит в сътрудничеството между компаниите потвърждава ценовата стратегия. Въпреки високата цена, устройството вероятно ще се предлага с прозрачен защитен кълъв, за да може да запазите декоративните елементи, а официалната дата на пускане на пазара към момента остава неизвестна. Ние пък знаем с какво продължаваме. Музиката по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Ето ни на финала на Витоша уикенд тази събота. Компанията Side Technologies се представи модуларния телефон SideFone SP01 с сменяеми клавиатурни модули, които променят начина на работа с телефона. Потребителя може за секунди да си постави класическа T9 клавиатура или компактна QWERTY клавиатура. Може и геймпад или музикален модул, вдъхновен от контролера на старите iPod плеери. Устройството е създадено като алтернатива на съвременните смартфони, които постоянно отвличат вниманието ни. То запазва формата на класически телефон с бутони и 2,8-инчов сензорен екран, но използва магнитни конектори за бърза смяна на панелите. SideFone работи на базата на Android с отворен код.

0: с услугите на Google и без наличието на Google Play. Вместо пълноценна смартфон екосистема, то залага на ограничен набор от основни функции, като обаждания, съобщения, камера, бележки, календар и поща. От техническа гледна точка моделът разполага с скромен MediaTek процесор, 4 гигабайта оперативна памет и 64 гигабайта вградена. Има 13 мегапикселова камера и батерия с капацитет 2000 мАч. Корпусът е в класически моноблок формат, поддържащ съвременни мрежи като 4G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS, като ограниченото натоварване осигурява работа в продължение на няколко дни с едно зареждане, въпреки иначе скромната като капацитет 2000 мАч батерия. Много симпатично, много интересно, любопитно ми е да поработя с такова устройство. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на технологиите. Утре в 13 говорим на тема автомобили. Хубав ден и до тогава. Чао!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 57 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1,49 евро с Kaufland Card Extra.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Периодът на двойното обозначаване на цените приключва днес, 8 август, и търговците вече могат да премахнат левовите стойности от етикетите, оставяйки само цените в евро. Това е финалният етап от прехода, започнал на 8 август миналата година, когато стоките и услугите трябваше да се обозначават едновременно в двете валути, ясно и недвусмислено, с еднакъв шрифт и без риск от заблуда за потребителите. Промяната е част от закона за въвеждането на еврото, прият през 2024, който първоначално предвиждаше двойното обозначаване да продължи до края на 2026, но парламентът съкрати срок.

0: до 8 август 2026 и разшири списъка с изключения. В контекста на мерките срещу необоснованото поскъпване, депутатите задължиха търговците ежедневно да публикуват цените си онлайн, а при нарушения бяха въведени значителни санкции от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 10 000 до 100 000 евро за фирми при необосновано увеличение на цените. За непълна или заблуждаваща информация глобите достигат 50 000 евро, а при възпрепятстване на проверка до 100 000 евро. В област Кюстендил тече разширена полицейска акция за ограничаване на пътния травматизъм, която продължава до 15 септември и се осъществява съвместно от полиция, жандармерия и други институции. Проверяват се всички ключови нарушения, шофиране след употреба на алкохол или наркотици, използване на телефон без хендсфри, липса на колан, превишена скорост и цялостно неспазване на закона за движение по пътищата, засилен е контрол от върху тежкотоварните камиони, автобусите и индивидуалните превозни средства. Трафикът към Гърция по автомагистрала Струма остава интензивен, като в района на Кресненското дефиле периодично се образуват кратки задръствания. В две от общините в област Враца, Мездра и Бяла Слатина е въведена забрана за използване на питейна вода за непитейни дейности, заради намален дебит на местните водоизточници и засушаването. Забранено е поливането, пълненето на басейни и фонтани, както и миенето на автомобили, улици и дворове. Регионалното ВИК е препоръчало мярката за всички общини в областта заради увеличеното потребление на вода, но за сега Козлодуй и Оряхово не въвеждат ограничение, въпреки че ниското ниво на Дунав е довело до спад в подземните кладенци. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. УЕФА потвърди, че е изплатила обезщетение при напускане и е покрила обучителни такси на служителка, за която британският The Telegraph твърди, че е имала връзка с Джани Инфантино по време на неговия мандат като генерален секретар. Според изданието, сумата е 6-цифрена. От УЕФА заявиха, че всички плащания са извършени в съответствие с действащите тогава правила. Случаят се появява в момент на засилен натиск върху Инфантино заради намерението му да привлече частни инвестиции в компания, която да управлява ключови състезания на FIFA. Той работи в УЕФА 16 години и оглавява FIFA от 2016. През нощта времето остава предимно ясно, като над северо-западна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в юго-западна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия между километър 33 и километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран и със скоростно ограничение до 100 км в час. В района на пътен възел Мухово от километър 44 до километър 46 в същата посока трафикът преминава също внимателно заради обезопасяване на аварийната лента. Шофирайте внимателно.
1: В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти, дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеждах и здрави венци. Сандрин. Сгрижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Same. Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Обратно към музиката.
0: Витуша, следвай музиката.
3: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Петима от обвиняемите за производство и разпространение на фентанил остават в ареста с постоянна мярка. Това реши окръжният съд в Русе. От общо 8 задържани, двама са пуснати под домашен арест, а един срещу парична гаранция, като мерките са определени според ролята им в групата и степента на съдействие. Делото за сега остава в Русе, откъдето започва разследването след смъртен случай, довел до разкриването на лаборатория в столичния квартал Факултет. В съдебната зала стана ясно, че фентанилът е изпращан към Русе чрез куриер, укрит в пратки с маратонки. КТ Подкрепа настоява за обстоен анализ преди евентуални структурни промени в Агенцията за социално подпомагане, след като се появи информация за планове регионалните дирекции да бъдат намалени от 28 на 6-7. Според Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители, това е създало напрежение сред служителите, а синдикатът не е получил официално уведомление от министър Наталия Ефремова. Депутатът Илияна Жекова публикува отговор от Социалното министерство, в който се потвърждава, че се обсъждат варианти за промени, но без яснота дали преструктурирането ще бъде реализирано. От днес до края на месеца, 30 август, се въвеждат сериозни промени в градския транспорт в София заради ремонт на трамвайното трасе по булевард Княгиня Мария Луиза. Трамвайни линии с номера 12, 15 и 18 се закриват временно. Трамвай номер 10 променя маршрута си и ще се движи от ЖК Западен парк само до централна ЖП гара. Трамвай номер 13 също е с променен маршрут и ще свързва ЖП гара Захарна фабрика с квартал Орландовци през булевард Витоша и улица Козлодуй. За удобство на пътниците се разкрива временна автобусна линия номер А10М, която

0: Ще се движи между метростанциите Витоша и стадион Васил Левски по булевард Черни връх и булевард Джеймс Баучер, спирайки на редовните и няколко временни спирки по пътя. Испания въведе временен граничен контрол за всички пристигащи от Италия по въздух и море, като реципрочна мярка срещу проверките, които Рим наложи спрямо пътници от Испания заради мигрантската криза в Сеута. Напрежението между двете страни се засили, след като Мадрид постави ултиматум за отмяна на италианските ограничения, но Рим отказа, аргументирайки се с необходимостта от защита на Шенген от рискове, свързани с нелегалната миграция. Новият испански режим на проверки вече е в сила и ще продължи до 7 септември. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. Топката от матча Аржентина-Англия от Мондиал 1986, с която Диего Марадона отбеляза прочутия гол, Божията ръка отива на търг в Съединените американски щати и се очаква да достигне цена около 10 милиона долара. Попадението, реализирано с непозволена игра с ръка и незабелязано от съдията, остава едно от най-емблематичните в историята на футбола. Аукционната къща ще предложи топката между 21 и 23 август с начална цена от 2,5 милиона долара. Фланелката на Марадона от същия матч държи рекорда за най-скъпо продадена футболна фланелка – 9,3 милиона долара. През нощта времето остава предимно ясно, като над северо-западна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в юго-западна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Заради строеж на търговски комплекс, днес и утре се забранява влизането на пътни превозни средства по улица Дон Каушленова между улица Рачо Петков Казанджията и улица Витушки Камбани и временно се променя маршрутът на автобусни линии с номера 111 и 314 София.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикос за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Трайка на разсънване с трепет ще отворим очи, за да видим какво се е случило със света, в който живеем. Дали постепенно или пък внезапно нещата, в които сме вярвали, изчезнаха като прашинки във въздуха или самите ние се променихме.
2: Доколко отдавна тлеещите конфликти, както световен, така в национален и в личен мащаб, най-после избояха в една открита агресия.
3: Колко време ни трябваше, за да загубим моралния си компас? Дали просто започнахме да възпитаваме само успешни хора, а не добри хора? Защото постоянното облъчване за това как да изкараме повече пари не ни направи по-добри.
1: Дали социалните мрежи, в които ежедневно се конфронтираме и винаги се изказваме като последна инстанция, наляха масло в огъня? Или това, че виждаме, макар и с ясни закони в държавата, нещата не вървят?
2: То закон има, ама има и хора, които не ги спазват и те май са повече.
3: А ние решихме да ви питаме, какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се щупи.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: talk about.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
1: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
0: Сигурно е, казваш.
1: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: Изобщо не сме подготвени, бягай!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!

Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: ветераници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Трайка на разсъмване с трепет ще отворим очи, за да видим какво се е случило със света, в който живеем. Дали постепенно или пък внезапно нещата, в които сме вярвали, изчезнаха като прашинки във въздуха или самите ние се променихме.
2: Доколко отдавна тлеещите конфликти, както световен, така в национален и в личен мащаб, най-после избояха в една открита агресия.
3: Колко време ни трябваше, за да загубим моралния си компас? Дали просто започнахме да възпитаваме

0: само успешни хора, а не добри хора. Защото постоянното облъчване за това как да изкараме повече пари не ни направи по-добри.
1: Дали социалните мрежи, в които ежедневно се конфронтираме и винаги се изказваме като последна инстанция, наляха масло в огъня? Или това, че виждаме, макар и с ясни закони в държавата, нещата не вървят?
2: То закони има, ама има и хора, които не ги спазват и те май са повече.
0: А ние решихме да ви питаме, какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се щупи.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Rádio Vitória. Rádio Vitória. I've seen the devil dance on set.

UV душа онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Radio On за iOS и Android.